Alright, pamoja sana. Unajua, tunasikiliza, elewa, fikiri kabla ya kutenda. Taja matukio mawili ambayo wimbo wa taifa huimbwa. Sijataja taifa lolote, swahiba na jirani. Sijasema Tanzania, sijasema Kenya, sijasema Uganda, sijasema Rwanda, sijasema Burundi, sijasema DR. Taja matukio mawili ambayo wimbo wa taifa huimbwa. Sijajua ni wimbo upi.